Adia China se miracle guns wa nema mkwa ntokwa. Na aje se adia nchi. Abu hedi odia seni mwa WhatsApp wa. Wadi mfuni bia seni minaza mfuni ino. Miamini mdi umutime nkamu wa simbia. Kobi funsa no pe mechi yao. Afi wafa kusto uwa tema kumni chuu. Ano pe wansu mechi yao pam. Dr. Alasa. Oniki kano pe nasi ya modia. Prosper kumi ano pe cheche mwenye na Ota uti emye. Mbadi ini nisha wate. Wanyo kesie. Wakuma aswadi ye. Embre mano pe. Ewu yisu dimu. Ame mfa kwenye so. Na me magana vunyachi. Neye ntua enejume di nisuwa.

Abusia me ma wachi e ma wakwa ba e de banyan sa pofi e jumedi so e wa plan B 104.5 FM so ene e ye July bosom ne de toso ensu e wa finpinum ene e diyonu NCM 7 July 2026 so kedi ampo nyan kupon aye bibri e di amaye na daminti ene nemi ni umi enu ya da so e tim kwema te chirema e da bujim a moje di e frisani e wo ye mu enu ti humbe hiya se to trubunsu na seda ebe mano ifisenye ya huwa denye si kenye bibia ya wo ene mene ya da so eti nkwem memu mwodo ene tima upepo uchwedi ya mpone ewo edema minu umye nunti ene ya da so eti nkwem yonu dodo wana ene shafi ya sene so ene ye pebiye chila kwaya ye huwa omu nansi ya minu umye ni ya da so eti nkwemu dia ne hube hiya seri to trubunsu no aseda ebe

0: Emusia wa sudu suwa utie nyasa kwa fie jumedie ewa plan B 104.5 FM so yere first segment no ebe shishe so ene eye benada nene ni mse benade biyano abako se mungko mo ene ya chuche ewa denduye muhanu mse mpeni fo mabeye bi edi amo maino ni ajebre atuchu mwomu hunko mo ewa denduye muhanu mse se jumedie mini mi co-host edi anaba ukurubi ene edie ene suwa beti nasi yanko ni nchen ya mana chen Emmanuel Akwaba, Edu.
1: Akosia.
0: Machin.
1: Yasu.
0: Let's sing.
1: Abo de Roma, yahu ye na oze.
0: Minsu me huye.
1: Da nyami ase.
0: Se bibi aboko.
1: Nyami adon.
0: On na minsu te sing.
1: Akosia, dada noa.
0: Dada na ase kuyi ana nkuyi.
1: So wani tia ase kuyi nkuyi wali wawuni.
0: Wa sore.
1: Ma sore ndi ma sore.
0: Ok.
1: Sore roba sore ningu.
0: En nano.
1: Aha.
0: En yase mu. Ok.
1: Se, ubi jina honu wada, obe sore.
0: Iyo yate, yate minimu sobi jina hoda.
1: Okay, umu kutoa sobi jina hoda.
0: Mhm.
1: Ayako, wiki pia sobi.
0: Umu jina hoda.
1: Ujina, espina sani mu hoda.
0: Ayo. Edu.
1: Akuzi.
0: Ene ya benanda.
1: Okay.
0: Ine ni mse benanda biya first segment na bako se mungu komoni ya kukien wade ndiyo muha. Wabeti nasi nsude nini mse odi binam.
1: Very nice. Yama.
0: Iti ene hudi ya kwa hii.
1: Okay. Akosi ya yenda obadi asene ya neti efo nso ase se emprempre umajebre ene ya ebe chwe nkomo na akosi ya ene no ya bubre muo osu na chase ya onkran ti ene ya ure muo ya enu ya na mkran fu mu na ehwasu ya chwe mpini funu biyaba
0: ok
1: omwadi mwa onu boy inti ya mani

Embunto ben na yedi sika no ya no nti ye ni sika ibetume de asi san su yiri ehu ekwanye enye gana ngutu na nsuo to na nsuo de biara daye na ya no edamuo na ewiase nyina ehwe yen se ne di nsuo ayeye ni na enu na aso afo no ena wo hwe o mai gina gana sika sem so aso ye ni nyina no ene pene oyɛ technical advisor ade ema minister of finance aso ye hwe o mai gana sika sem so no yewura Frederick Amisa ana wo kyerɛ so we ne de anka yetu asɛre da wo na emmom no yɛse ba bia ewisie wo firi bia no yɛna woja na wote ahye ho na kyerɛ so ma ewisie no adi kan ama nipa nyina hu no na wose abra na yewura mampeni dada na na adoda nkwa akufu ado na wodi oman nani mu na one na pamfo ne nempenefo ebu oman no no ane yɛ to oman nani mu ane yɛte sɛ wonom sɛ wonom adi sika esumbo yeah, be 65 million US dollars. One more add a copper in Suno, Nepuma Sibre, and yet the Omidis gave by Yamazo at Tar, Yaho Abatoyano, Omidiskay, a quakoya, and your footworn woman Mosako Bomu, got a brisikay, yet a quesin in Su Anoquanye, yet a quesin Su Anoquanye, ya a month for night yada, Obiam so, and yan yan yan yan yan yan yan yan yan yan yan Babia ni huwa ya huu, ebe chile yenye, enzuo njiri, emefaye yizanze. Mampeni, tablisika yidia, na jasidi, ube timdia yeno, ebe bura june ni mpo, ene ntiazi ya suwa. Na yewura, chile se, sasi kano anko, wasi yafan kwezi, enzuo bia nuu, na sikano, yenye tabiri ya, ube ti, ya si, COVID ya ba, enu nti, ya deko, COVID no, epu mesibre, entisika ye ya, ya si, ya deko pe, enzuo nuwa yiri ya, na ede amamfo ekọ ese japade no ye de ekọ pẹ no no puma sibre no ye nya saa ne puma sibre ne mum covid ye de ekọ pẹ ne puma sibre na o kye se ene ma akọ so wo saa sika ni mu no saa covid ne kwa na ye se ye de ekọ kwa ye no no ene e fa mi ne kọ ye de aka nyina no ene e hwere de agoma mfo botum se suru de ne jaze ne nyafunyafu ye de ni saa na o sa bra gana ma mpeni ye wura John drama ni mahama ba ye ene e onya de ne to eka kunya no so wa no se da bi niyema ensembi wa huwa wase opiepi yina diye ma gana funu wase niyema abandana no epensu besi ya wako boye suwa diye ye mpuntu nyuma niya diye ya saa besi ya no ni onyatu edine tuka kunyasu pena mkrofone se yei wabadi ya niye wabani diye ka enwinti bomadi nebe tuyetu ya ni wase obrubro saa besi ya ni suwa no na nyesi kaba wase watu huwa na ya diabase gana ekonomi transformation you know ya kwaji sika ya zia debeye ehu aduma ya no sika ko mu 1 billion Ghana city ene 2024 no mu ho eno soso ho asem esu timi beda apaso abraham mpeni eba ye obeye mpeni no no wase no wachi ya jejeje wasa na eno no so ene sika ya no susumbu be sene 350 million US dollars eno se debeto za pam sa non so so ya kwaje ya ya hudie ya de eye to acha se sa ne ma ma mpeni dada eye na penso besi okobuo ye nyina mede kwaye wei ni nyina no sa ne efa kuntunase antimi ankodi dwuma bia no a esefata ese ekodie na mpo de twa wo ne se yangasa ye futuo ya non so ya de kakra gugugugumo na ne ya hochire ye se ya ne ya bowramuo ya ne ya kwatwe na ya diaba sede ebe ya, ya huo nchire enye, nani ye, ya huo echire enye, ebe yo hauntino, sikani ye chwari atuwa ye didi saye jumanu wano. Na ansu ni njina emu no, saa mpe nifuo, diya wamu kobo bisi njina ansu wamu, na ye diya kakira anu suro mani diya no, anu suro mdo msabu muo, nani ye, futuwa numu, aye hey, ya hirela, eni muo. Tuwachira se, saa ni mani njina kahubi, anu nti, enama, sede ye, gana yedri, yenda suwa, ya ku ewo ensuto brem na yenya eye ne puma sibre emfa manu na ojiri sisa abre no sa sika no yiye se de kwetwa ya de kope kwan na ya de ensuire no ya de afaso enka yetim de koye ne sa oja sika ba bua papa ama afi yatumi yanso ye bribi ama no ayeye na so nyira chi no anko anko ngosi aga waso hwa mampeni yewra John Dramani Mahama ba ye no ye ne se ene wono so e ba beye bribi na watimi di abua ama omanu ye mpuntu wetumi akoso na ne wode nasem kodan eye ame fufuo so no ebe bua.

0: Okay, nti yebapa na ubisa sika obano kwa Jeffrey ni kunu hono. Otuwa hene abisa sister no. Sada yeka yasi bibisa no na onwadi ya tujwa no. Tiwa abisa no. Ti otuwa hene ubisa yeah. Obano wa sika na yesen?
1: 30,000 Ghana city. Ena obano so chila se enyese nukunu no eye ni sika.
0: Okay.
1: Eye jumo sika.
0: Okay.
1: Aha, ana nukunu no so ede bebuwa ye. Nte se beema ni nye sika no. Edi kwa sheho.
0: Okay.
1: Mm-hmm. Okay. Nyesebe ema na adia.
0: Mm. Mm-hmm. Enti, 30,000 Ghana city. Eno obane chile se, okobo obese ndi fri nukunu no wa. Ode kwa she, eno ususuwa ntumi antinasi ya wanoso ekwi. Tisikano, edo duo, eno nuo. Wienda busu ya fono, enu ya fono. Obie yine ni, se, untia. Nae, untia. Sana omu, eka, omu so untia. Enti, busu ya, 0551 6565 65 0551 6565 65 and 0551 6566 56.
2: Plan B FM Neo
0: 0551 6565 6565 0551 6565 6566 5 or 6 0551 6566 5 or 6 Obusu asubeti mi ulemo na asemini ni oso wa dwa boa yenua bayi na wono so de ye be ka kire no no ya ka kire no okay da bi 0551 6565 6565 0551 6565 and 0551 6566 5 6 Hello. Hello. Okay.
3: 104.5 0551 6565 6565 0551 6565
0: and 0551 6565 6 Usu bet mi agromo na yenu abano sese no akaso ohu de wonye bio se na wade ebegu sanso be mana ka chane se bosumi ku na wiye na sika no wanya mane dia na na chese e wo so sesane nima na wade ko ni fi na chese wade go no ana be mana wa sase no awo boso no busu e mai so mere mai na aso magune se omo emfi obai ti akwese wono na akoboka ya sesie ni yedano se obenya sika mpo no mpo bekoye djuma bosume ba ku yibetum de kunya sa sika 3000 Ghana cedi ele betu yakai ti akoye asam dendin ti abusia oso betumi awremo ye breno ayaka sima kakra na breno ayebe nti obetumi abam emre befa be mienu miensa bi na yebreno ayebe ni yasore so na dwumade na kana to aso e de amounti wo kunya no se obetimi ewremo. Hello. Maju papa
4: yejo papa
0: yo akura na frosa ka safi
4: pa jo ya jedu ma sen bebi
0: okay aje yawo
4: asuma na meka no
0: mhm
4: bank na ni bitima aboa
0: okay
4: dezi to we kokwa ji tri bank ndi se ma no a no ti asi ameka se ne ba no ye na gese nko bebo ma me na nkwa akina sa asi zo a enyi ni
0: mhm
4: ma me no oni ejapade die ne japade ne ne ba
0: mhm
4: enti se ne japade ne ne ma dia enkura no omundu do no e betena se na bangi ono omu edi nta woso na itane betu obi eti so
0: which
4: is kana agbo mu so
0: mm
4: amu ne bebo
0: yo na
4: ya ba no nka na kuma ntuye na wade ni nu
0: okay aja
4: kana to ko famiye
0: mm
4: ko famu bebi ya eti bebi ya no e so tan ko to back
0: yo
4: enti nenu ya no me ma no omu mu na omu ya ma ya ba no ni se ti fom
0: okay
4: omu ye se agbi emwa
0: okay akra
4: na koko ye ye meka so ba no ni shiga oba di moni munyam oje ye senka o twen man ka bwa no ho ato no enye ye sisi mu ina fe moni ni shiwa ye kata ba wona ki su muna mo ye mama ye hu se mo tutu tu no guso ya ko ba ne si ye mo tutu tu ma mu sina on kata mu nyane ba no kwempo wa ye bi ku ni ma sa ye mu wa
0: Agra otemenga.
4: Ajohane.
0: Aha, na mi bisa se. Aye no ya ye wi wa mama ne. Se se no sa plan ya wo dia bayi. Aye pa. Ne mum no wanya mama ne wa se. Se se no okobo hwan amane abusha peni. Ana hwan.
4: Krata no o bangi for the bedroom ya komo abusha peni.